kuka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

0: es Merlin. Merlin, ke sala kwa ntse ka re ikateka ke prepare ka re a prepare he busy prepare ko ya kerekeni FB 82 yona yi nga mapurezetisi ehansi ka vurhange bya mufambisi Jackson Mashangani hi laha ya ku hi ya kateka hi ri kona ka siku ra namuntlha rijana
1: mafulelondzo va mpfuno ma hi laha ku nghena ka mipfukeni ni vonaka xirindla ma hi pfuke swinene hi na hi karhi hi prepare ku ya kerekeni eka Divine and Deliverance Church ehansi ka Protest Courage Section E. Ni ka rhamba va mhani hinkwavo ku ya ka ha ri n'hweti ya hina ku va mhani a hi sasekile hi famba hi ya hi ya dyondzisa xikwembu xa hina lexi hi nyikaka vutomi hi masiku hinkwawo. Lava va ya ku va ya dzunisa n'waxirindla Anere i mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance. Ni rhamba na sesi Xalati namuntlha ni ri makwerhu a hi fambeni ya dzunisa na mana anakanyo namuntlha ni rhamba n'wina ku hi ya dzunisa swin'we i mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance.
0: Lexiyeni ka sesi nchavoyiminimise kuantswa ndri ku ya kampamba i mhani Luva.
2: Njhani njhani sesi Merlin haya kha ya mi yingisela ri ku katsekeni ka u ta mi yingisela mi ze mi ya chayi wa kateka na mina ma ni chava ri la ka mapuva ehansi ya chamandi mina sesi Merlin.
3: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito ra xiyamo.

060 875 942. Mina n'wina hi vakhe yisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha. Ni minike kahle risimu leri sukaka kahle le eka Joyous Celebration. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu, mina na n'wina hi ta vakhe hi baleka ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kuma rito kusuka kahle ka mfundhisi. Ku nga vona Pastor David, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina na n'wina ka nkarhi lowuwani ta vakhe hi kongoma kahle, ku ngoma ku ya nghena kahle ka xikawara liya ya ku hetelela. Ta vakhe hi kome kahle swiphemu swimbirhi kumbe swinharhu eka xiphemu lexiwani kumbe ka awara leyiwani. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va ya kuma rito kusuka kahle ka mfundhisi, and then endla ti-codes, and then under ka swona hi ta fika hi kuma xiphemu lexiya xa ku ri miri yini eka lowu wa matimba hinkwawo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So a hi fambeni ya ya dzunisa, ya ya tlangela, ya ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise mina na n'wina a hi ngheneni kahle eka xiphemu lexiya kumbexana eka awara leyiwa ya ku va ya kuma kahle xiphemu swinharhu. Awara yo hetelela ka mpundu wa siku ra namuntlha, mo ni nghena hi

Namuntlha siwa xitiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala yi le mavokweni ya wena

tsakisa xa ku dya swiolova no swonwa ku pendiwa ka ngoho ni swilo swo tlangisa ni swin'wana swo tala 100 wa vanhu va ta tiwinela matikiti ya mahala kasi hi mugivela wun'wana na wun'wana ku ta va ku wina 5 wa vanhu.